pia bantu bange njaa tusoke tuulire chiimba chino kuba chipia kati wetu chuulira kobe wachi imbe then mungubire simu chuulira mumbuliro bamuchuuliranga wenchuulira